kaosipun ringkesipun makrifah inggih menika namung tahqiqul ilmi bi isbatil wahdaniyah